ci digg Dakarou amna soxna so xamni mok domam Fatou ndox me len piégé fekk ña nga won sen digg nelaw yene kay bi nan ma nonu la nu meddé ci ndox mi mujjé Fatou ñak nan senuk bakkan sapeur pompier yene kay bi nan man voisin ci bopam ñoo len alerté té lañ sépé néwuk ñom ñaar ñepp ci ndox ma jël néw ye yob hôpital dalal jam bu gédja way Babacar ba forum du justiciable nan monsieur le président de la république activer plan hors sec ci digg Dakarou ci bir réew mi li am